0: Ako matatu nuu si oro yai nei, oro siri mai a mlai fono, o numero e lua a whaatele, ili numero tasi e tau numero iwa, o numero olontali, o numero tusa e lua. Siri mai a OPV, e sa aur wha upunga lea e sifuru numero i a olo alpusi, oi, fifa OPV rama mai?
1: Eiva.
0: Eiva, ia Eiva. Ia siri mai a Sam, o le tamar o peleki sa maoro na vanoa e alua i le ati fanga o le James Bond a Sam.
1: Ui, James Bond a nga muse a.
0: Aere ia.
1: Aere ia.
0: Ai se ana le alua i. Fata alu fatu jatu wala au mapsua?
2: Ui, garo wala, sigura pa.
0: Taro, taro mai.
2: Ia, wapu, oromu, ia, opi, oromu.
0: Tuna romu,
1: Yes, I'll call it to the room. I say, I'm going to
2: have white. Oh, my stomach.
1: There, I.
2: Yeah. I'll put up a mole.
0: Sana, my, Sana, my, I'm sure.
2: I'm pissing, my, the pissing, I'll be your co, you know, Lena. But I'll come, Sana, I'm going to be your co.
0: Tau sanga na tangata mwina wale na ai le whaipule.
3: Fafutai, kau fio ari kovana, fafutai amrikshama.
1: Kale iwa iwa.
3: Fafutai tele la matu.
0: Jeje.
1: Apo
0: le iba iba lenga, mariwalu ngalau. Masi nga
1: mareasu mal kausanga. Masi nga mareasu mal kausanga? Yo, kale bau aku leasu. Kausanga nga, le iba iba.